0: Oriental Night, die Radio Orient Musiknacht von 8 bis 5. Wir bringen euch die besten Lounge- und Elektrobeats aus der orientalischen Welt nach Berlin. Oriental Night, die ganze Nacht ab 8 bei Radio Orient.
1: همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش.

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد لا اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن را.

آغازی دوباره هست، شروع پایان، شروع این چرخه میچرخد و میچرخد و میچرخد.